blessings nina ye juma ye juma o man nanka sache da ye juma no we bi ye juma no ye bompa ni se juma ni na jina ye ah itine ye jina ye na you tin so ye juma o man ye shit ye bompa ye je ye juma ni na about as for ye ko pon nim se e wura dem ye juma ni na jina ye e wo ye